0: Carers Information Kit, call 1300-22-4636 or go to beyondblue.org.au.
1: 億万長者、少年から。